0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: На Корошкам Радіо са твої найлюбші хіти.